0: Dobar dan. Povejte nam kaj o sebi. Aha, odlično, odlično. Kako je z izobrazbo? Kaj si res želite početi? Veste, to pa ne gre. Kar špikar boste.
1: Ob potegu na ročico bo ura točna.